0: Elternhotel Radio Us.
1: Här står jag i butiken och ska köpa något till mor. Far av och gå alene för när jag blir så stor. Räcker nästan upp till disken med lappen vart det står. Fyra mjölk och dabla för igår. Visst de har, och det hoppar jag. För nu har jag stått i 11 och 90 timer här.

Du fick lite mer gitarrbaserat igen när vi gick in i 90-talet från Steve Miller Band 1993, Wide River, och titelkuttet var det du hörte från Steve Miller Band. Det vi kan nämna när det gäller bandet är att de har haft många utskiftningar i besättningen, men har aldrig varit upplöst, och de är fortsatt aktiva och spelar konserter med sin blandning av blues, rock och pop, och inimellom lite mer polert som på 80-talet som vi då har nämnt. Vi ska till ett album som kom i 1986, Living in the 20th Century heter albumet, och vi hör en låt som heter I Want to Make the World Turn Around. Steve Miller Band och nästa låt ut i musik från min uppväxt denna gång alltså.

Ja, Bruce Sacrest till Bruce Binkross heter han. Samma med Julie Marshall, Children Go Where I Send You.

Hans Zimmer, Elton John och Tim Rice samarbetet om musiken till Lövnes konge eller The Lion King. Vi hörde Carmen Twilly, en amerikansk skuespelare och sångare. Lövnes konge som är känt en tegnefilm och Hans Zimmer har skrivit musik till en annan ganska känd tegnefilm som heter Spirit the Stallion from Cimarron. Alltså Spirit, hingsten från Cimarron.

Annie Lennox och Howard Shore har skrivit en sång till en av The Lord of the Rings filmerna, Return of the King, och sången heter Into the West.